0: 77.
1: Suhasila mi je top ekstra ste.
0: Samo hitovi.
2: Ova leto.
3: Slušaj glasno.
4: Yo some guys, this is Bugel.
0: Kanal 77.